dal ndendem ye rek ci wep wal wayam yeer fuñu fajeum ndaysan werante dañ ko tega toj ku bañu tej mbaate ñu toj kërëm mu far melniko aj kangam yi wa fi kanamam